0: Idza'atu sautil iman lidzakirina wadzakirat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada.
3: Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami ini. Quran Surah Al-Kahfi ayat 10.
2: Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
3: Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan pada lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surah Thaha ayat 25 hingga 28.

0: zikrih.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan pada jasadku dan mengembalikan
2: ruh. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman والسلامه والاسلام والتوفيق لما تحب ربنا.
3: Itu dengan aman dan dalam keimanan, dengan penuh keselamatan dan dalam keislaman, dengan taufik.
0: Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la.
4: Maha suci Rabbku yang maha tinggi, Maha suci Rabbku yang maha tinggi, Maha suci Rabbku yang maha tinggi.
2: Aw yaqul
0: subhana rabbiyal a'la wa

0: kemudian juga untuk menambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan al khauf war raja. Khauf, takut kepada Allah, takut kepada siksa Allah yang sangat pedih, dan raja, mengharapkan rahmat Allah yang sangat luas.
1: Allah merasakan kepada manusia pahitnya kesusahan dan perubahan hidup agar dia merasakan manisnya kesenangan dan menghargai kesenangan.

0: kemudian juga untuk menambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan al-khauf war-raja. Khauf, takut kepada Allah, takut kepada siksa Allah yang sangat pedih, dan raja, mengharapkan rahmat Allah yang sangat luas.
1: Allah merasakan kepada manusia pahitnya kesusahan dan perubahan hidup agar dia merasakan manisnya kesenangan dan menghargai

Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Pemilik Hari Pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.

Orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya. Dan Nabi ini Muhammad, dan orang yang beriman. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman.

Dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya, "Berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang, dan ingkarilah di akhirnya, agar mereka kembali kepada kekafiran."